ni ekumi kura ne se metetati akuma kuro na so da bia me kwatu pa na ye ekodom obaye busu ya pende bia me namwa metu hu se me beti ehome aso ajin